0: وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں حملوں کی مذمت کی ہے جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے. جناب مودی نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے کہا ہے. امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں. دونوں ہی ممالک اب نئے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمائیکا کی اپنی ہم منصب کیمینا جونز اسمتھ سے بات چیت کی. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تر اقتصادی رشتوں کے لیے کہا. تمل ناڈو اور کیرالہ میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کی تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں دلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں کیے گئے حملوں کی سخت مذمت کی ہے جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ سبھی معاملات بات چیت اور ڈپلومیسی کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیے جانے چاہیے. جناب مودی نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ آپ نئے ہرمز سے بلا رکاوٹ اور محفوظ جہازوں کا گزرنا علاقائی امن استحکام اور عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کے لیے ضروری ہے. کل ایران کی جانب سے کیے گئے ایک ڈرون حملے میں فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریز زون میں آگ لگنے کی وجہ سے 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے. اس سے پہلے وزارت خارجہ نے بھی متحدہ عرب امارات میں کیے گئے حملے کی مذمت کی اور اسے ناقابل قبول قرار دیا. امریکہ اور ایران نے خلیج میں ایک دوسرے پر تازہ حملے کیے ہیں جس سے اب نئے ہرمز پر کنٹرول کے سلسلے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچا ہے. امریکی بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل شکن ہتھیار اب نئے ہرمز کو کامیابی سے پار کر کے خلیج عرب میں داخل ہو گئے. یہ میزائل لگاتار اور تال میل کے ساتھ کی جانے والی ایرانی گولہ باری کے باوجود اس علاقے میں داخل ہو گئے جس سے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے. یو ایس ایس ٹرکسٹن اور یو ایس ایس میسن میں جنہیں اپاچے ہیلی کاپٹرز اور دیگر طیاروں کی مدد حاصل تھی, کل جب یہ اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو ان میں چھوٹی کشتیوں, میزائلوں اور ڈرون سے کی جانے والی فائرنگ سے آگ لگ گئی. البتہ کسی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیا. اسی دوران یہ لڑائی اب نئے ہرمز سے بھی آگے تک پہنچ گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: امریکی وسطی کمان کے سربراہ ایڈمرل بریڈلی کوپر نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے ایران کی 6 تیز رفتار کشتیوں کو غرق کر دیا ہے. یہ کشتیاں اب نئے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں. اس کے علاوہ ایران کے کروز میزائلوں کو, جو امریکی بحریہ کے میزائل شکن ہتھیاروں کو نشانہ بنا رہے تھے, امریکہ کی فضائی فوج نے فضا میں ہی مار گرایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا سے اس مشن میں شامل ہونے کو کہا ہے, جس کے لیے جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ وہ اس درخواست پر غور کرے گا.

0: اسی دوران ایران کی وزیر خارجہ نے خلیجی ملکوں سے کہا ہے اس کی کارروائی دفاعی نوعیت کی ہے اور انہیں وارننگ دی ہے کہ وہ اپنے علاقے کو امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ آج کے واقعے میں فجیرہ کی حکمت عملی کی دفاعی اہمیت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ امارات خلیج عمان پر متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، جو پوری طرح آبنائے ہرمز سے الگ ہے، اور ابو ظبی کے تیل کنوؤں سے اس کی بندرگاہوں تک آنے والی پائپ لائن کی وجہ سے یو اے ای ناکابندی کے باوجود عالمی مارکیٹ میں کچھ خام تیل بھیج رہا ہے، جس سے اس نے اشارہ دیا ہے کہ ایران اس متبادل راستے کو بھی بند کر دینا چاہتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں، جس سے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور پہلے سے کمزور جنگ بندی مزید کمزور ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی پہل پروجیکٹ فریڈم کے اعلان کے بعد میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اس پہل کا مقصد پھنسے ہوئے ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو اس اہم آبی راستے سے گزارنے میں مدد کرنا ہے۔ یہ لڑائی فروری میں امریکہ اسرائیل اتحاد اور ایران کے درمیان شروع ہوئی تھی اور اس نے پورے خطے میں ہزاروں جانیں لے لی ہیں۔ خبروں کے مطابق مالبردار جہازوں پر امریکی حملے میں 5 سویلین ہلاک ہوئے ہیں۔ واشنگٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی 6 چھوٹی فوجی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں لڑائی 2027 تک جاری رہتی ہے تو عالمی معیشت کو اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں تیل کی قیمتیں تقریباً $125 فی بیرل تک بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینیا جورجیو نے کہا کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں $100 یا اس سے اوپر پہنچ گئی ہے اور افراط زر کے دباؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ ترقیاتی تعاون بھارت اور جمائیکا کے درمیان شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر جمائیکا کی وزیر خارجہ کیمینا جانسن اسمتھ اور دیگر کابینہ ارکان کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات چیت جامع اور ٹھوس رہی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا گیا اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے نئے موقعوں کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے بہت سے اہم معاہدوں پر دستخط کیے اور ڈیجیٹل تبدیلی، ثقافتی تبادلے، کھیل کود اور ڈیجیٹل ادائیگیوں جیسے میدانوں میں حال ہی میں کیے گئے مفاہمت ناموں پر مؤثر عمل درآمد پر بات چیت کی گئی، تاکہ اس سلسلے میں ٹھوس نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج جمائیکا کے شہر کنگسٹن میں یونیورسٹی آف ویسٹ انڈیز میں دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور بھارت کا رد عمل کے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے عالمی جنوب، اصلاح شدہ کثیر جہتی نظام اور کثیر قطبی نظام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ٹی وی کے ریاست کی واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ پارٹی کے رہنما جوزف وجے نے ریاست میں ڈریویڈین سیاست کے بانی سی این انا دروئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیرالا میں کانگریس کی قیادت والا یو ڈی ایف حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں غیر رسمی بات چیت کر رہا ہے۔ تفصیل تیرونانتپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
2: کیرل میں کانگریس خیمے میں اگرچہ حکومت کی تشکیل کے بارے میں غیر رسمی بات چیت جاری ہے، لیکن قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ کانگریس کی قیادت والا یو ڈی ایف، جسے کیرل میں 140 اسمبلی حلقوں میں سے 102 پر حیرت انگیز کامیابی حاصل ہوئی ہے، قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد حکومت تشکیل دینے کے لیے گورنر سے رجوع کرے گا۔ یو ڈی ایف کے ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ دلی سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نمائندوں کے پہنچنے کے بعد ہی منعقد کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ موجودہ اپوزیشن رہنما وی ڈی ستیسن، سابق اپوزیشن رہنما اور کے پی سی سی کے سابق صدر رمیش چینیوا تالا اور کے پی سی سی کے موجودہ صدر سنی جوسف، نو منتخبہ ارکان اسمبلی میں ممتاز سینئر کانگریس رہنما شامل ہیں۔ تروونتاپورم سے اسمتھی ایم پولروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں رضی احمد۔
1: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے ملک میں تحقیق اور اختراع کا ایک مضبوط ایکو نظام تیار کرنے کی حکومت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ آج نئی دلی میں آئی آئی ٹی مدراس ٹیک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کے تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔